0: kulasi tumkuvavi
1: walumba fiarova tena kisemba vidy ntia mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka ijanona ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray izay fotsiny volana tena tsisy ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anah ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anay ny fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro inefatra isan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fidanana anazy koa tsisy izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy
4: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapom-bava izany efa nyizao tsy nanao raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: раз тумко, Вави!
1: Ils ont invadé samedi. Nous faisons un métier de sociologie. Nous n'avons pas qu'à faire. En d'autres cas, en nous que c'est cool. Faut plus faire un attentat. Amener, faire un dossier en tant. Ça tient. Ça pas naï. Faut faire un dossier qui est malagasy en tant. De faire un dossier na. Oula, panzif, spak, smadi pas que ni arrive vous n'avez Zen nous faire un dossier. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka kehitriny io. Lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana dia hoe andao antsoina. Ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamalosoa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Hast du Quavi?
1: Nenem fa manana mpaka hotrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pizza izay vidy vorona dia sidy akoho izay any nenay. Fiarah amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao no fety volana sisy. Tatsiny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa izao izay raha mizara raha mahalato 10.
4: Amin'izao confirmant izao a, dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.
1: Yeah, Raline!

Jerel, nyatalan la famiseo, nyabana.

0: كلاس تم كفافي.
1: نبلون تنهديا تنغني نافن جل نولنو اتم فرتي شفيا كي فيدن كر برا ناكر فيدن بيانن افك برسك ناكت ابنان تبين ناني رجع بلنين دفناندو تنغ مانغات كنفت ديان ريفتن لفنجا كنغمبون بايتاي اتشنجن مدين كتير امتنا فرتي مان فورت ني tenga tiako tudian mafjan nemni fatanrani kangon tanang ja marin tsianasa zany tenga izy
2: iany zavatra nagnamariky reo zany ty amin'ny fitondragna ty zany misy karazany roa zany ny avy ty amin'ny fitondragna sy avy ty amin'ny vahoaka ny hitako avy ty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo maneragna nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanjy amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piaignana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: zany atao an-trano zao de ohatrany tsy amin'ny andavanandro ihany.
1: Tsy de nanao
0: a tsy mifanoroka aloha fa mifanele tanana fotsiny de todogna ake fotsiny de zay ihany tsisy akoatrzay. Le corona, le corona tsy na mbola misy de tsy maintsy miaro vatana koa.
2: Zay kosa aloha ny fia miaraba tratry ny taona kosa e fandray tanana fa nanisy zel de feniko tao kosa aloha zay tamin'ity e zany hoe tsy aza lavina le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fia ny ankizy lo kosa tamin'ity fa niona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e.
0: Raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe mbola andro corona virus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e.
1: Fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
3: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Allô? Allô?
1: Allô, oui.
0: Fa enao zany dia tsy mba irarahana mihitsy na dia hoe mamalempena ho mampy ny fosiny ary
1: zay indrindry kasy tsy haiko
0: laisse tomber.

0: Вави!
1: Filvipo varotra voasary avy ety vohitriny ny vohipeny. Da itony ny fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry vohipeny. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy agny angala ny vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da vote zany midiboka an-dragno. Lagnarety da sisy aminay tiagny. Agnaty volagninay zany krizy satria sisy atokona ndray raiky ahy.
2: Sy mahazo mivelagna
1: da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany. Da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholy gnagny aby na ny commune aminay tony distrika ziska ambony aby daholy gnagny. Mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly. Da ny fahafatesana ny sisy aminay tony kay da salana tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna. Da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay. Da eva izany zany saky da tena mandrindriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: nilazany hoe hiaro ahy atevenyo ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano ve voaingina ianao hoe zay ny ve andeharo ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Divkin masiavkan tompon, asava janto chanchu vitano lareki. Otu fiten rami kuriana tskamitov, marni fok faringa ti fok tsek fam natskaraz naskaraz nareki. Keta frekchanga tin fok foti juan seko, foti menamentu lokun seko tivo fafa. Fotiakono, tiakuis, tiak malonga tsikalon tiava kuniafa. Velun tangatin fangam piang nandalan fiavanam, has tok natsimba al, tisman ngan am fotsaran mi fangamp orach. Am afisin sna barbar fa zetsy mesobika mai fantambar ary zay manambady lava tsy mindra antohatra. Velon tagnatin'ny firaisan-kiagna, fitiatakal fitiaka ny fifankatiavagna natao ofagna fa zay makolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alofagna. Mandonitratra e, mirayaray fô gasy tatao be, zaza gasy tera gasy vao ohatriny menaka na atrodrano tamin'ny razam-be. Ny azo novaniko laka ny tanany riany tsara, gasy tsara. Fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arovako tsy avotro, tsy foko fa efa agnaty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako. Kena malaza menty ohatra sahiragna, tsy magnino, mandonitratra mirehareha fô za to tsy megnatra karazako.
2: Narirarira ny sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagna ny fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna. Ke tsariako mahagasy anahy na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka. E gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e. Ovao rano ny balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e. Aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrindrigna ny hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale.
0: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: dia afaka mifampikosokosona zany. Tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany. Ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakaviana akaiky any zany laza tefa ohatra ny eny avelany toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a, tsy afaka mifandray tanana, tsy afaka mifandray, tsy afaka manao bizo zany e.
1: Fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana, fitandrinao fahasalamana.
2: Fampiaraba tsotra fotsiny de mifandondona kely, manao donona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy. Ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tom kwa vi.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany itya raha nisy voalohany kolonely Mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: ity loso mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e. Dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: tsinisy na dia tsena mora any tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana y zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany nony izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely izany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady volana ovana any trano.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président Radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a, i dada, i mamy, ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano, tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: तुमको वाफी
1: Neva zay atsamizona ny vombarray atsimolana azo an'izany. Ny tenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy, mikarakara izay, tonga any amin'ny lapanytanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo makaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany, nefa nzay raha fa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao, izy ihany no miantso ny atete, aiza izany ny fandraisany andraitsa amin'izay rehetsaretsyreo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: sotsy fotoana ny famezatsiny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizaaiza zay mamelombady manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

Miara mandvoroka malagasy, tsirakovolo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopaquet isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros Fidel. Nisorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: media.
1: Tena petraka tsotra fotsiny ireny fa natao hivelomany olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a. Laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Entra mais na gank aqui. Entra mais na gank andi.

0: तुमको भाभी
1: मंदिर निशक तो एक अरेना मांड चिकी दे मांड चिकी दे मनुनुफोन असफात तुमको फ़ाचरे फ़ावांट अकुरे नो देवूज ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफ़ाचरे नॉन फ़िटर किंदरा ले तो एक चाइना इकुल क्लून अन फ़े फ़ेवेरा ना सिंफ़ना स्वसुन अन फ़ाना de inona potika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra anao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena zao tsy misy volanaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny akaminy a de ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atray mivonina miatrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay rey ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de nylazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na hovery fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany farahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: لازم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve mifrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra iny na motifana kireviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika represay na le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encore anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Le fananotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika efa filova ianao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka
1: mis

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny maha-malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosiosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay natonga

0: tananan lahy, tananan panalazy, tananan mandeho azy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana feky mandety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny voninkazo, ty indray misarikoso, sasa mivovo.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ni voloteny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara izao politika sy ny ekonomika. Izahay dia faly izao fahatongavana eto izao dia fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: كيف يلا مينزن تكون يودفتي ميان رنتي في سكافان لالاناتي ايه وانين بروفنس تليارا وانين كازو ابسيد دي نينا ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو اتلانتو كارا كارا بيبيون في manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: ny eritreritry ny andeha zao defa mambolana mihitsy nefa moa zay vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atrano ndrany zany votady vola inavaratra mazaga tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ao mivatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha de efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay ngambany
4: afana pepafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo am'resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohatra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao crocelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra mitalohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avetiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana n'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo ahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

Beru resembana rehetra rurai aman-jeny miady tsara repitolona tsitrapo mijoro mitsaka eraky ny tanindrazanay ho an'ny zanako.

0: classe, tu me que vá vir.
1: Yakwa na kasi arako.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany, ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionikoy.

fa tafita ny zavatra tianay ho ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fanirianareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: costumo que vá vir.
1: Andivni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi mitombony andevony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: kulas tum kvavi.
1: Otra ambola tsy misy vanavire. Ah, sa tsy fatatra ngamba raha fomba fikety koa zareo eo amin'le folopolo mbola vidy pilote. Io daholo zany amin'ny lafinyara toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny ny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dia be. Io zany mbola miteraka ino izy tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola be dia be tsy anasa dia ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amiko an'izany ohatra ny anahirana be. Enimpolo taona fa enimpolo taona maro fa enimpolo taona fankalazana mavetiketika efa no to zava-misy zao fiatako
3: ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso i Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'n'le aretina corona virus ity de ohatrany sahirahirana daholo ny vahoaka ny zavatra tsara tokony tolizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ny ampandroso amin'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voaeo antenantenany la tombatonga zay de eo amin'ny resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana alarasy tatana kosa moa ve tetyjavy ihany leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana ny kolokolo anao zavatra lehibenyiny tokony mason'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy. Totsaina milo vaina ka karaha sindohany totsaina sy ny famarinana miezaky ny toranon'ny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjo zay losatsy mety misy anvelo zay marara foanao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Аз тум ква ви!
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Chota tumbo lá, chota tumbo vavo.

vahoaka malagasy. Atambolana melasa teo nandraisan'ny general Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasan'ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Nicolás Tom que vá vir.
1: Tena mora, tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arigemana tory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarivarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Tady vola no ivoana.

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, ok.

En toma la gaita aquí. En toma la gaita aquí.

0: تمك فافي.
1: Tanakelia teo amle faroa tenantakana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipe an'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra de nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany de nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy de tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua de afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: كلاستم كفا فيه.
1: فالي أتنا فال أفقا ما نفن يديد كوا ستي أديد ماشنا وان تاندازنا زو فنفن يديد زو كده ميانسون فوقا مالاقاش ديت زمانان زو يفيد يا توقع يفيد
2: tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra avy vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بلاص تمك فافي
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتسيكا فاوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao dia la tena tanao zany le hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny e tsy araky nampanantenainy hoe vita 40 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsiny izy zany raisiko izy nytsiraisy satria efa fiainy lainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoam-pirenena frantsiana zay zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoam-pirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra joelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fivovana be hoe nanahoana ny fivovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.